0: tūsī kyabī yīn nā. Tāwā chī lā yūmbā tuyā bā kua tōng kia tā chūchū rī chū tū. Chēn lō chī lā chī chūk chī tā gu chī chū chū chūng nī gyūr nā. Ajā.
1: Ō.
0: Dēshī tā.
1: Zī khā tī kia gu yu.
0: Kāng bāi pā lūn. Nyē hū tā chēn lā ajā rāngā lē shī rā kia bō kī mā rī lā. Nga nyi nga sawa kibish kaya yunguru ba.
1: Rang pokto kharichu. Tandu budo, rang ditol samdam tong nyupyun nime.
0: Ta ngay lo chunju mensa, sos chukor samdam kwa yungri. Nye samda chesa. Nye tusu sangma peje ni, lega chudu shakchu mangsche, shakchu rinpo mangsa. Dine menpo bumram shunbe kumir raabche, jil menpo bumram cha na lache pa chukri.
1: Nende inbe.
0: O. Karchiaso.
1: Matu, lo yush, kwa tiin a.
0: Oh, wadri, ngay tondo hongko gamchi yu. Diga zonbi yinu lochi ki palun tuyo ba.
1: Shengke hongko diga nane, chik zonga chida, ngay lamsa rangda khachi yi.
0: Weidaga mingguay be hongko di dabchi isu parcha, tanda zonna samshu yuri.
1: Shengle pa gyan shuwa wadri be a. Ngay rangyam do diya nang. Tenda zog zi, sima mga suya di zi kondu mingdu. Jima nima shu a.
0: Yine nye kini sawa yaoshi kye chung du yu.